solen och sest. Men ikväll jag fer i rest. Be till Guds i öllum myndum að þú veljir mig.